0: Vremenske prognoze. Vreme uglavnom oblačno, kišovito sa manje sunčanih intervala. Temperature između 12 i 22 stepena.
1: Vremenske prognoze.

0: Vremenske prognoze. Vreme uglavnom oblačno, kišovito sa manje sunčanih intervala. Temperature između 12 i 22 stepena.
1: Vremenska prognoza.

puške od izgleda motam zapali na nebu zvijezde velike kokruške, trudim se